Masih di Goyang Sore STI, bareng Zahra Kamila nih Sobat STI. Eits, jangan kemana-mana ya. Lagu-lagu mantep ini bakal Zahra puterin. Asmara.